imubana ya mumviriza ni radio Induni Kiti. Tubashimire cyane mege mwese rero mwazindukanye natwe mu biganiro bitandukanye. Tunabipfuriza igitondo cyiza. Turi genekerezo rya 2026 kwezi no kwa ruheshi. Mwaka 2026 mwazindukanye na Matiye abona Yesu muhinga bw'ivyuma. Kuri mikro ni jewe Jean-Claude Shiminimana nkaba ndabashimiye cyane. Rero nyuma ya makuru mu rurimi rw'ikirundi ndetse no mu rurimi rw'igifaransa bagenzi bacu bazindutse baradushikiriza. Ni ka kajyo keza yo ko natwe dushatu bashikiriza cha kiganiro cyanyu arico cacu mukunda tukagikunda igitondo cyiza. Kugira ngo namwe mushobore kwipfuriza za nshuti zanyu babagenzi banyu bamekumbure bitanakunda yuko mubonana ku mwanya maso muyandi ariko nabo bakumva yuko muba muhari mugahuzwa n'isamirizi yanyu Indundi Kiti. Ni kuri 1687 no kuri 72 344 ijana na standard.

0: kana kirundi munyonya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Wikorego.
0: Waramutse neza mugiriki.
1: Waramutse.
0: Waramutse munda marembe.
1: Bazimuite.
0: Awe ni vyiza cyane gose. Igitondo cyiza kuri nde mugiriki.
1: Ndagamwe ko yari mutanga wawe.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ya papa na mama yangu na mimi.
0: Mhm.
1: Ukatwa kwa mtamwa tuna wani yeye.
0: Ego.
1: Kwa yani ndo kabu tu mbele mkino wa kurandi kumbura na malikana mkambu utasi ni mkini.
0: Mhm.
1: Kambuni wangu na kabu yibuti.
0: Ego.
1: Kambuni remi wangu na mbele kia do nino.
0: Mhm.
1: Kambuni mkawani wangu na mkini.
0: Ego.
1: Kambuni mpunuku wangu maimu ni kina wangu maimu ni kina wangu maimu.
0: Mhm.
1: Kachimu na zira hii yoro kikirikito nasi. Tukatema la faringa kwa hivyo na mimi zikitono chizi la mwuri profesa kumune mwune satashi wa kumune na mimi zikitono chizi.
0: Eee.
1: Mtambelea polimere kwa mga kire mwune ni nasa kwa mga kire mwune FG sambone, EFG sambone, mlikati kwa mga kire na mimi zikitono chizi.
0: Hmm.
1: Mtambele la yani kwa ugasiri, sechira ugasiri, mekangere kwa ugasiri na mimi zikitono chizi.
0: Hmm.
1: Mekambele la kwa ugasiri na mga kipuresa na na mimi zikitono chizi.
0: Hmm.
1: Mekambele tomo na mimi zikitono chizi. Ni kamera tega mukanyika muniki ni mukanyika la mifu zikitono sisi amani mizili na mifu zikitono sisi. Kuna kama tu mugu na mifu zikitono sisi. Muri ni sangu na kama inga na mifu sisi ziba ugaji na mifu zikitono sisi amani la genga kumuri maisha suni ni asuni mugu kumene kudewa suni ni asuni mifu zikitono sisi.
0: Heyo.
1: Ni kati mo la mifu sisi amani kuzina jamu giki na mifu zikitono sisi amani la genga maisha mifu sana na kasi mifu sana mifu zikitono sisi. Awanye mutambo wote tumigigina wengi ya gira garubambari wote tumigigina wengi ya gimbori kasisi mwene gata na mwiki zikitono chis.
0: Hmm.
1: Mwiri msangi gira wito shio zifati na gira wote zikitono chis. Akariri mbo.
0: Yego mkiri.
1: Wadoza kimwe kimwe mwiri kwa wase za mwini ima.
0: Kanyu raza kukumva.
1: Matari chari. Kani wena ukumbe yoko chika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: sawa
0: sawa. Oya ari mugirigi hariya anye mu mayebe tugende turamutsa bitwa baraya ndi ngaho gaseru. Abatarasisi ngaho onye imanda. Nurberi ngaho mukanyosha nizere ko aramutse imore jamani ngaho mukinindo nabonye ko yanyeretse ati turi kumwe nawe ijana ku ijana. Kangere ndabashimira cyane gose.
2: Zirarushe. Abafakazi baratawe.
0: Nduwimana Eric nawe ari mu kinindo gw'igitondo ciza kuri ndayishimiye Dionis ari ngwari bukweto ngwasaba umutima ngwari mu rudehengo n'umujyango wiwe lino mu buterere Lambert n'umujyango wiwe mu ki nama birungo n'umujyango wiwe musisire Eric nganyene kumusaga ngo nibagiye ngo bari mu bitaro bito na bikuru abapfunzwe ngo umwami nyena mahuru ngo abarinde ndagushimire cyane gose banagira ibihe.

0: ni kimwe kimwe kana kiri munywanyi ku murongo wa kabiri. Allo allo
1: allo allo Jacob
0: ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande
1: Songwesi
0: umeze neza gasongwe urakoze cyane mu cyubahiro cyawe nawe niteko duteye ndagushimiye cyane
1: kanda mutu mudango wanje uri gishimwe wose abandi n'abatanzi abakunze ndi kwitere wose ni mishode ya sekye bona sauti yangu ishye mutema basi na kunda kunda nyororo na hanyi wazi
0: sawa sawa
1: sekye bona sauti yangu tuyibote
0: ya kohali makuburi
1: ya
0: sawa sawa uoni songwe sila uto gishimwe chane Reka tukuramutse bwana Siriro nga muri Amerika ati nawe uri kumwe natwe uri kudutega yomi ndagushimire cyane nizere ko nyabona mukanya uraza kuza ku murongo abanywanya hariya nka ba Sankilo damu bashobore kukumba abantu batwumva biri hariya mu busoro n'ahandi n'hariya mu ruyigi abo bose nizere yuko umurongo wa telefone uruguruye mukanya ni winjira turakwakira Bamuziro kwizina rya Oscar Nzigamasaba hariya mirango aho bitinya byugi

0: Shimirimana Buno Enwar Nari na wiwi Kraveri Mukinindo Rasta Reminga Onye Mukanyosha Okaitaj Gerard Ali Inyamonde Norberi Mukanyosha Kajwi Ali Murugobe Dodavini Mga Robera Kumusaga Kiramvu Mukinongo Vyenya Buhanza Mukinindo Siriro Muri Amerika Kansuraiba Muri Kenya Nairobi Ana Igihanga Muri Vetrua Akarimo ngo ni kanyaga pole pole. Ikana kirundi muvandimwe turi kumwe ku murongo wa telefone. Uraraba ntuzave ushikwa nimbona kazoza kunsamiriza nti babipa. Urandika ubutumwa bugufisha ugashiramo amainite tukakwakira. Ikana kirundi ari ku murongo nizere ko we yipanze sawa sawa. Allo. Mwaramutse neza tuyaganande. Amakuru yawe Thierry.
1: Namara ndashima pe.
0: Yego nizere kumeze neza nga mukanyushi.
1: Eh ndameze neza matabuye ariko rero.
0: Sa.
1: Aje nanga gushima ko tani ngira twende ye kari anye mondo ko mukirondo.
0: Eh.
1: Yati ya mesara nkini kujo sabi kwa shuka muka mwenge mwenge kwa maji ya lakisa mwa Mwini kwa kia mwenge kwa angaroze Mwenge mwenge kwa kia nye vaya pote Kanyo shi mwenge kwa kia Kanyo shi mwenge mwenge
0: Nukomere na ugiri bebziza Thierry.
1: Ya wakia wakia bandi na kwenye na mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge
0: Elekana kushimiri chani
1: Kanyo mwenge kakara Kwa mwenge kwa mwenge kwa mwenge kwa mwenge kwa mwenge kwa mwenge kwa mwenge kwa
0: Sawa. What quiz?

0: kiganiro hiwacu
1: ni kiganiro gihakajyo abanywanyi ba radio indundi kirtiyo
0: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
1: ahiwacu.
2: Amahoro y'Imana wa namwese bakunze ba radio ndundi kitiye mwe mwese munda muturira ko turi kumwe uko bukeye kubwije reka mfata kandi abashimire cyane anshimira cyane Jean Claude nshimira Imana mwazindukanye mu biganiro vya hano iwacu ko mamaze kuba mu vyumva kuva ku munsi wa mbere kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu kuva giye cy'isaha azibiri gushika giye cy'isaha azibiri n'igice bari mu nyo kiganiro iwacu ganiro umaze kumenyera kiganira mutwandikira utumwa bugufi namuciye kuri 72 amajyatatu 44 ijana na 6 amutwandikira amakuru tashobora kumenya ngaho mu kibani wanyu kugira ngo natwe deze tubishikirize ababijejwe hama nabo baheze babishire mu ngi umwumva ni mugishahume ari nanjye tugikubona mu kiganiro iwacu cyo guno umunsi wa gatanu igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2026 mwatwandikira utumwa bugufi kuri 72 amajyana 344 ijana na 6.

Aigetisa hazi bini mwenye tacho mwenye mwenani Kigani onahi wacho Mutu kandi kilu tumwa ugufi Mutu ya kumi longi ngu na zibiri Ama chata tuwa mwenye na zine Ijana na standatu Ye 72-333-406 72-333

0: Ari kamfata kandi abashimire cyane rero mwebwe mwese amabanye nanje mu kiganiro ayi wacu cyo kuri no munsi Kwa kumwa ni mutema ya nje mgisha kumwa Aliko wikigani ya wacho na wakirangie Wikigani ya nivirangie Kukumu kanya gato Getisa statu Tushatuza kuwa na mgigani ya rendiringendo Chokuru no mungsi Mgisha kumere nga wa tukaza kusubira Murayo ma
1: Ahiwachu
2: Wikigani ya hiwachu
1: Wikigani ya gihaka jo abanyo ni wala jo indundi kirtiyo
2: Kukumumesha

amaru imana bane namwese subire ndabaramutse cyane ndabahanikaze mu kiganiro ndongera cyo kuno munsi wa gatano gana kazi ya 26 kwezi no kwa gatandatu mwaka wa 2026 ndabwira nti kaze duhindura ingendo tujyage kuri ibi na biriya turabonyabona uko twokwiteza imbere turabe kugira ngo yaba jewe yaba wewe uri kuranyumviriza mbega n'igiki wakora kugira ngo witeze imbere kuko maze kuba mumenyera kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha zitatu gushika igihe cy'isaha zine abari umwanya w'ikiganiro hindura ingendo aho tuyaga kuri ibi canke biriya tuganira kuri aba canke bariya tuganira ku bikorwa byiza by'iterambere mbega n'ibiki wakora kugira ngo ushobore kwiteza imbere umwumva ni mugisha Armel ari nanjye tugiye kubona mu kiganiro hindura ingendo cyo kuri uno munsi

tugarutse mbega none tuza kuyaga kubiki tuza guteramira kubiki kuri no munsi ikiyago kirahari wewe gera ngenanwa yawe cyangwa wegere akaradio kawe urabe neza kwa tumbereje kuri 88.2 cyangwa 99.9 kandetse n'abari mu makungu ariko baratwumviriza baciye kuri indundikiyerekire.com reka mwebwe mwese ndabahe ikaze ndababwira nti ikiganiro ndiringanire cyo kuno munsi ntikibacike na cyane cyane ko bihavugirwa biba bihambaye ibyago biba bihari ni vya bindi uzosubira kumva haheze n'imiburi buri nk'imyaka itatu.

akaririmboni yitwa Imana ane Redemption Voice akabandanye kabanezera cyane amwe bwo mwese mwana ya mutara ko turi kumwe bwo mwese mwana ya mutwereka ako tugumana agatano kuri kagenzi.

0: gukina kumuga no buraya kaza gukina mu gusa kwa gihugu ari karakina ubwo bwo gobananya ruduga bivanye no kubungene ubugero bwo gwarunya ruduga
1: nuko nuko rero ana makuru ya gira umugisha Jean Claude batazira musauza beshi bazwizina rya Sauzich ariko no kurundi ruhande ngo Sudi Abdallah nakibariza muri equipe ya Persi Jap yo muri Indonesia
2: no muhungu nawe nyina aratembereye
1: atembera kabisa
2: no muhungu acyafise mu manager mwiza
1: ne birashoboka
2: nashomera
1: manager mwiza
2: eh kuko career ya
1: yari yarabusezere
2: ubukene yarabusezere
1: Sudi Abdallah ubukene yarabusezere
2: kandi no muntu afise ase vision nge kuko urazi ko narukinzi zambara imyambaro yiwe muri camp nafise mu mutahe no mu makweze niyo bambaye Sudi Abdallah urumva ko no mu bakinyi kandi ubona ko bagerageza kubyaza umusaruro ivyo bafise na cyane cyane kubura umukinyi ukacutangura kwibuka ati equipe navuyemo niriya reka nshobore kuba ndabafasha ingene boshobora kuronka imyambaro vyoroshye iki ni kintu kiza ni initiative imeze neza kuko wewe ucubona ko yitahura kandi urabona ko ntiye rashomere atuma bakinira umwaka umwe amezi atandatu amakerekeza mu yindi mu
1: nuko nuko rero ni Sudi rero Abdallah yagiye gusezera umugwa wa Persi Jap Jepara yaramazemo ikiringo cy'umwaka awukinira atuma mu gihe yarangije amasezerano ariko uwo mugi ukaba washaka kumwongereza amasezerano mu masezerano mashasha rero bashaka kumuha hari ivyo ku ivyo bakubwira bahurije ko rero ari naco chatumye rero Sudi Abdallah sezerano mu gweti nibigeze bumvikana neza byerekeye amasezerano mashasha hari indi migu rero ivuga ko ikirondero no mukinyemuza makungu w'inama mu rugamba ati harimo numugwi witwa Persita Tangerang hamwe numugwi wa Adiaksa Football Club imigwi yose ikina mu cyaro cy'ambere muri Indonesia uyu ni ubura ekipe kaido charge yiwe imeze neza muri Indonesia yakoze amateka menshi yakoze vyiza muri Indonesia
0: cyane niwe yakoze ibintu byiza na yuko niwe mukinyo muri none yafashe kugwigitsindo uri mwanya yashaka kuba guhicyo gitsindo kuri akazi ya Rose kwa nyina mu ngusa kya gihugu yaje kuri kinongo bakinye na Kenya arateratsi ni gitsinda gombo cyo Kenya yagitse ya dutsinze
1: nuko bimeze ko reka tuve kuri Sudi Abdallah tugende kuri Mosi ndumwe ariko avugisha abanyatanzania benshi ese bare bavuze ati uyu Mosi ndumwe ati ino mano ya Mosi ndumwe yavuye ku mpano y'abamenyereza bakomeye Burundi bufise twumviriza abatanzania bavuga kuri Mosi ndumwe ndetse bavuga bahayagiza Burundi mu bijyanye n'umupira w'amaguru
3: yani katika sehemu ambayo walipatia msingi umeanza kutengenezwa muda mrefu sana umeanza kutengenezwa na hayati kunzi kumuka kipandikile ni rais alikuwa anapenda sana mpira kwa hiyo alijitahidi sana kutengeneza mifumo mizuri makocha wengi wa Burundi walienda kusoma Ulaya, Belgiji na Ufaransa, Yesu Ujerumani wengine. Kuna vitu nenda kujifunza na alikuwa anapeleka kule wakajifunze jinsi. Unajua Burundi wana makocha wengi wa hadhi ya ligi kuu mtaani. Yaani katika sehemu ambayo walipatia msingi umeanza kutengenezwa muda mrefu. Sana umeanza kutengenezwa na hayati kunzi. Kumbuka kipindi kile ni rais alikuwa anapenda sana mpira kwa hiyo alijitahidi sana kutengeneza mifumo mizuri makocha wengi wa Burundi walienda kusoma Ulaya, Belgiji na Ufaransa, Yesu Ujerumani wengine. Kuna vitu nenda kujifunza na alikuwa anapeleka kule wakajifunze jinsi ya kuibua vipaji vya vijana. Unajua kuna tofauti ya yule kocha ni fundisha timu kubwa kama Simba na yule kocha anaelea. Yes. Walitengenezwa wengi sana. Na hichi kitu nimeona hata Rwanda tayari wanafanya. Juzi tumeona kuna makocha kama 15 walikuwa Atletico Madrid. Ina maana ile na pamoja na Aruna ni nzima. Kuna wengine watakuja kuwa makocha wakuu pale wa klabu, lakini kuna wengine watakuwa na kwenye msingi wa soka la vijana. Katika sehemu ambayo ili taifa lisogee ni msingi wa soka la vijana. Ungetaka kujua hilo, iangalie Serengeti Boys hii ambayo walitafuta vijana wenye umri sahihi. Wamekaa kambini kwa zaidi ya miaka 3-4. Umeona kitu kilichotengenezwa? Ni vijana. Lakini wachezaji wengi wanaocheza ligi kuu saizi, hata waliokuwa wanacheza kipindi hicho timu za vijana, walikuwa watengenezewi mfumo kama huu. Ina maana sasa

0: kama taifa tunataka muendelezo, hawa vijana wetu ambao tunawatengeneza, hawa kina Mosi wana muendelezo mzuri kutoka kwao. Mosi anatoka kule kwa Burundi, anakuja huko tena ameshatengenezwa, ana miaka 20-21 pale alipo, lakini amekuja Singida Black Stars, amewakuta watu pale, amechukua nafasi, leo ni star kuliko wengine wote waliokuwepo. Alikuwa Girumugisha, alitoka kuna timu moja ambayo inatoka kijijini kwa Mkunzi inaitwa Lengos Messengers, sio ile wanayoona ile timu ilicheza na Al Hilal, walikutana kwenye mtoano ile Ibenge, kwa sababu mtoto namtaka kamchukua ule msimu wa kwanza tu namchukua, ameenda pale Al Hilal na ushindani wa namba, kachukua nafasi ya mtu kaanza kucheza na anaonyesha performance ya juu. Nini soka la vijana wenzetu wamelitengeneza kwenye misingi mizuri sana, ambayo leo hii inasaidia mchezaji anapokuwa moja kwa moja anaingia kwenye mfumo na anafanikiwa. Hata sisi Bongo ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu wenzetu wameanza, wana muda mrefu wanafanya hivyo, lakini sisi tunakuja. Lakini mimi naamini kuna sehemu sisi bado hatujafanikiwa, bado hatutengenezi makocha wengi. Yaani tunawatengeneza makocha hapa ndani, lakini wenzetu makocha wao kuna uzoefu mkubwa sana wanaopata kutoka nje.
1: Na moja kati ya sehemu ambao ili uweze kunufaika na vijana, jambo la kwanza ni kuweza kuwa na qualified coach, makocha ambao wamepata mafunzo ya kufundisha wachezaji chini ya umri wa miaka 7, 10. Unajua kila hatua ina namna yake kuweza kwenda kumtengeneza mchezaji. Leo hii ukimchukua mwalimu ambaye anafundisha grassroots ukampeleka kule juu, ana idea ya ualimu lakini hawezi kufanya vizuri. Lakini ukimchukua mwalimu ambaye anafundisha senior team kaja ukampa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 7 au 10, sema ambapo mchezaji anatengenezwa, hawezi kwenda kufanya vizuri. Grassroots watu wanafundishwa basic. Kwa hiyo unatakiwa kumpata mwalimu ambaye wakati anapenda kusoma alikuwa anafundishwa namna ya kuweza kumtengeneza mchezaji kijana ambaye anaanza kucheza basic za football. Ndio maana leo hii kuna ugumu mkubwa sana kwa lecture kutoka chuo akaenda kumfundisha mwanafunzi wa awali. Atapata shida tu, kwa kuwa yeye anaamini kwa sababu mimi nawafundisha watu ambao umri wao mkubwa, uwezo wao wa kufikiri ni mkubwa, kwa anaweza kawapa hints na wale watoto na wanafunzi wake.
2: Yes, habari.
3: Salama.
2: Unaongea na Thomas Nyitu kutoka Bongo.
4: Nibaza ko ije bavuze ni byiza kandi nibyo twamatuvuga football ihera hasi. Uno munsi ndabira mabimenyereza bo ngaha mu Burundi, mbira umumenyereza ari muri Premier Division yigeza amenyereza anda abana ba kuko grassroots genio needs grassroots uhera ku myaka 6 gushika ku myaka 13. Tumwereka rero umumenyereza yoba yaraherengaho. Uno munsi abamenyereza dufise naba bafise izina rikomeye aba baje mindaize utakura ba muri
5: sekera nao mari aba bose
4: aba bani burapupa kare aba barusha bahereye mu kicaro
5: ariko aba nabamenyereza bagiye kwiga mu hanze.
4: Nico ciza bagiye kwiga mu Budage babaye kene ndayiragije uno musira bakaze Cedric hageze. Nibaza yuko football degene niyo bizibabisaba yuko uno mukocha avuye ngaha habe himigwi aba president w'imigwi bafonda imigwi nibafonda abana bakiri bato bahere ku bana bakiri bato. Urabona nkaha nka Ndayishimiye Yusuf Nyange uzara afise vision ariko guhera hasi navyo byo bavyiza gusumba aba bari ko barazana novuga ino migwi aba ba president Abduri ndetse nabandi. Nibaza ko ari cyo kintu cyo tuma tugira urugero rwiza kuko ni bimwe namwe mvuga mu Burundi novuga nini nka Brazil kuko icambere na mbere umukinyi utangura kumwigisha aha muri grassroots icyo babwira bigisha batangura kubigisha ni control pass ariko uja gusanga rero umukinyi ariko arakura mugabo kugira control y'umupira biriko biramugora akina Premier Division mugabo ukatusanga cyakintu cyo gutanga pass atangaza pass za ntakigenda. Ibi rero bipfa hehe? Bipfa hasi, ni pepiniyeri yo hasi, hari yo etape wasimbye. Bavuze ikintu cyiza cyane, nibaza ko no mu Burundi kumbure tubikoreye ko hakagira amashampiyona y'abana bakiri bato, nacyo cyo bari ikintu cyiza cyane yatanze akarore urabona ngo mosi ndumwe ngene agira control yiwe topa y'umupira urabona agira umugisha ibyakora ibi byose ni kubera yuko ya nocio do base abakinyi b'iwacu barayifise rero aharakenewe na cyane cyane abamenyereza ko biga urumva ko Jimmy Ndayizeye nk'uko bivuze bagiye kwiga mu Budage kumbure nabandi bige hama ibintu bibandanye bigenda neza
5: Nuko nuko rero meze ka dutanga umurongo wa telefone ku banywanyi bacu rero telefone ni 38 37 86 86 86 86 Akanyana kiwanyo telefone ni 68 68 68 68 86 86 86 Nimba hari cyo mufise Eka tuka kiwe telefone ya mbere alo Induni Sport Aya tayari amaze kuva ku murongo wa telefone Muri minoti ni sigaye ni mutwakure nimba hari ibibazo mwifuza kutubaza Akanya na kiwanyu kandi ibintu bishobora kugenda neza

0: E katika kile telefoni ndio alo alo ndio ni sport. Salama.
1: Safi.
0: Zeneza. Muri bane mtu wako muri?
1: Ewa nili kinagira my life zito nyashi.
0: Ati?
1: Niza kikikio.
0: Na botuko tu mvika na msaza.
1: Ewa nimefumi kuneza chane kabita.
0: Ah, tukushime chane gosu rakoze nawe.
1: Na chane chane.
0: Sawa sawa.
1: Safi.
0: Mhm. Ati tukwa wikoze neno chane gosu tunagushimira chane gosu. Telefoni mirongo tatu numunani mirongo tatu ni nindu gini mirongo munani ya nagatanda tu itana tu numunani mirongo tatu ni nindu gini mirongo munani ya nagatanda telefoni ndalo.
2: Hello.
0: Salama.
2: Jema
0: jema. Greta.
2: Oui.
0: Karibu chane gosu kwa kwa anye mwanyo lagi.
2: Ngaita kwa neno.
0: Tuwa wikoze neza.
2: Ngana kutana kaya
0: kwa. Urakoze chane gosu. Tukushime chane.
2: Kaya kukeni.
0: Safi. Wikeni ziza.
2: Nawe kwenye mji.
0: Ugira kayabagu?
2: Ebura kweli.
0: Sawa sawa. Nuko nuko rero bimeze ariko no kurundi ruhande turakira ni telefone aro.
3: Bizimba.
0: Salama.
3: Zeneza.
0: Turadundega nami ni gute?
3: Ni sawa ni Desire Mukanyosha.
0: Desire Mukanyosha karibu karibu cyane bose bwana Desire.
3: Ndabashimira mwabikoze neza.
0: Murakoze cyane gose muhezagiho cyane.
3: Sawa.
0: Nuko ariko dukurundira ndurafisi tangazo ngamwe itangazo go kurangisha turasavye umuntu yoba yaradukoreye igitabo cinzira yaradutoreye igitabo cinzira pasiporo uwitwa Miburu Abakar nawe no mumenyereza wa ekipe ya Nyamukinzo kocha Miburu yo dufasha akaturondera kuri nimero zikurikira telefone ni 79 99 54 95 irindwi n'icyenda mirongo icyenda n'icyenda mirongo itanu na kane mirongo icyenda na gatanu canke mirongo itandatu n'icyenda mirongo itandatu n'indwi mirongo icyenda na rimwe mirongo itanu na gatanu. Umumenyereza rero wa Rukinzo Miburu Abakar yatakaje pasiporo yiwe.
4: Ah, ni kibazo.
0: Pasiporo kuyitakaza ni kibazo.
4: Atosohoka ni kibazo.
0: Kujya hanze ni kibazo.
4: Na ekipe yiwe tosohoka mu mino za Confederation Cup.
0: Na irondere kabisa.
4: Kumburu woba yarayitoye cyane kuko ni kintu hata ni samahera wotwara cyanditse ku izina rya Miburu Abubakar kumbure inimero twazibabwiye.
0: Ngo agashimwe karategekanijwe ngo yatakaye yonyine atakintu na kimwe. Vyari kumwe murakoze mudufashe kubihanahana mu yandi magrupe katwa kiri telefone ndalo ataramaze kuva ku murongo wa telefone nuko pasiporo yo mu menyereza yakoze vyinshi akora amateka pasiporo yo mu menyereza yakoze vyinshi akora amateka ni nawe mu menyereza wa mbere tuvuge ko asanzwe afise igikombe ibikombe vyinshi by'umukuru w'igicu Burundi Miburu Abakar
4: afise ibikombe bigera kuri bibiri kandi cyambere cha Demedi Zinefu bagitwaye ari umuheza gira kabiri
0: rero Miburu wewe yatakaje rero pasiporo yiwe rero mu itangazo yavuze ngo itangazo ge kurangisha turasavye umuntu yoba yaradutoreye igitabo cinzira pasiporo cyubitwa Miburu Abakar kocha Miburu yo dufasha akaturondera kuri nimero zikurikira telefone 79 99 54 95 canke 69 97 51 55. Muko ruko rero imeze tunakira telefone ya nyuma allo allo Indundi Sports.
1: Allo.
0: Salama.
1: Yego.
0: Umeze neza?
1: Ikeni munyabira.
0: Karibu cyane gose kwa kwanyu.
1: Mwabikoze neza.
0: Tugushimire cyane gose nawe tugushimire kubona wafashe umwanya kutumviriza. Ndagushimiye cyane rwose mwana Abdul Karim.
4: Ah ndagushimiye cyane Businga shimire nawe Olivier shimire Kofi Olivier Rubin Ntwari nizere ko tuzosubira ku munsi wa mbere ndabifurize na weekend nzito.
0: Akoze cyane rwose tugushimiye cyane rwose mwana Olivier.
4: Kananye ndagushimiye shimire Abdul shimire na Olivier dufashe mu ngo bw'ivyuma shimire na Abdul Kiranye bose ndabona bifurize weekend nziza nanje.
0: Nuko nuko rero sinereka no gushimira Kofi Rubere Ntwari. Ariko sinereka no gushimira abo bose bafashe umwana muri komutungiriza yaba abari mu micungo y'isaha cya Bujumbura ndetse no hagati mu bigo. Na kimwe no bifuriza atari kugira amagara meza ndetse n'umunsi mwiza. Jewe namwe ni mu biganiro vyo ku munsi wa mbere. Hasta la vista.

Ino ndirimbo nukuri kumana ibanda nijuha chani jewe jari nakunda yumbe la wetine novrema aya mavuta forturabuga ya kurahi ano mavuta meze nguku reka ya tuve ku ndirimbo ya forturabuga kwa ndirimbo ya fortran tatu genda kuino ndirimbo ya pita niyo na wavugiki.

mapenzi yana majabu yake. Ukiingia katikati ya mapenzi huko najifikiria kuwa huwezi kutoka tu hivyo hivyo, labda tu kama kuna vitu ambavyo vinaweza vikaleta mgogoro kati yenu. Lakini wakati kwenye mtu mlipojiungana nafasi moja, lazima mtapendana katika roho moja. Eti hicho ni Kiswahili.

mubandanya kumviriza insamirizi ya Repubulika y'u Burundi nkuko rero mwabyumvise turi mu kiganiro kidasanzwe aho rero tuza kwakira abaririmbyi b'abarundi bafise impano zitandukanye no vuga nti kurunganwe rutandukanye reka rero twongere kubaha ikaze mwebwe muri ko murakurikirana ikibiriraho kino kiganiro kidasanzwe mu runani rw'amaradiyo 15 ikiganiro

0: culture.
1: Mitima, umi zero, ukatujwara! Ngaka kaka zuba gaseru kwa kagahindungiza. Inyoni ziki kura muga hongo, sika imo ongoza. Umu tuwenzi, festival! Murundi marandu kazi, vyuka vyuku mutuwenzu na tamanzu ye. Mwenye kisagara, namni bakuzi mwune zero, imisi vya mili warimu menyere ye. Ivi mwadu savye, tuwara vyu visi. Iri, niko sora! Saba yinu ngaka, ije kwini bwami da sanswe. Avarini ije mirongi tatu mkura tane. Babite vigatika kuva kumu ya kamirongi nindwi. Ushika kumu ni mimi na mirongi viraga tandatu. Bara hii barare mkata chumato siki muhira. Awa kumbeje mijamu nindwi. Awa tije batanu. Awa tafji minambo kama nizigezweo. Ima, wese waikaniye. Pangaleza gaunda zawe. Aiko, nushilemu kwa kamitari kibirongi tatu luhesi. Kuko, amita wetu kwese. Tuzo watu kanda gaji kukivu kacha etesi kamenge. Kweri saa munali tkwingina kushika mchagu chagu. Erika, muzwa mutsero muswa karuhuko, umuswa kwabuzi ndayo kwigugira. Kazubari wa stande zitangaza ivyo kwivuriza na ninyota, ikani bidanda zwa

0: shitani nta mwana sya mwana ravoma nta no mwana baga mwana rinda kozona mwana
1: tumone chapter

Isaha zine n'umunota umwe, isaha zine z'ijoro n'umunota umwe, murabandanya mwakora mwifurizanya ijoro ryiza. Ni kuri 638 637 686 cyangwa 72 amajana 344 ijana na 6 umwanya n'uwanyu.

0: tugaragaza kwakira umunwanyu wa nyuma ku murongo wa kabiri. Yego. Mhm. Allo. Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Ninde tuyaga.
1: Mira kana chenga mukanyosha.
0: Inde.
1: Tieri.
0: Ah bona Tieri ni sawa.
1: Ni sawa kwamba tu mahabuse kutoka muka ya ya homa kai.
0: Ingi.
1: Jadi sejuri ya homa kai mubuan.
0: Ni atare karatugwa hakanya wifurize ijoro ryiza ku murongo wa kabiri no waye munwanyo wa matwakiri.
1: Eh bwo nakemba ngwe sine cyangwa

0: mwamini tumu nane tuzo wadu sezira nye katugara geze kwa kira undu munu wanyi kumurongo. Alo
1: alo
0: amahoro
1: mahoro chani
0: mumezene za